0: ade nyina skita wonsem ye bompa ye ye de aseda mawo wo wadom ne wo mobro hu won hwe so pa ani woni onyam wo tumia ho de a wo de amahe ye koda yan ye dan ne yan sori anka won e wo asem bisa evrade ye da wase ye jadwuma di sha wonsa betene wadwem bedi hene ade nyina wiem kunum de ye mfa wase de ndi ye ba kanfo wo yesu de munti amen
1: amen
2: let my enemies
1: ah enti ye ko urade asem bomodi ane fo chro sam fa uchro dia akachro benya yo facebook reverend george prince akwanda

0: ye no akansem bi.
1: Oh, you have answered my prayers.
0: Efa wo hene bi ye fa ne Hezekiah.
1: Silent them, yes, you silent them. They don't know how I made it.
0: Ejira ye bi ye wo si ye. Ni anamon bi ye wo tu ya e de o haw e ba ye. Ni amedi fo no baby sa ne se eh na Hezekiah. Wa no me ba wo nche. Se aho wo bi a mo te se ayare nso me ho atome na o mesra me ahemfo wo firi baabi ekirekire me chede nim baabi a wo firi na den ne si no si o se ni wo ba ye no bi de wo mo kirekire.

Mama nyame nhira ba bio. Enti ne sana maka no. Wait me send me text message and WhatsApp. Patcho ye ntam. Sana be ya ye friend san kwa ma bosso. Bebre di omudi aba. Normally ye 024-33-68-145. Na coupon enyo ka. Enyamunyina ka.

94.7 wa santimantem woni nyira na busu o 104.5 kasa fidie su de se de onim na ya kwaya nim kura wa hani aduonu nso o mamu ni amon ye nyina ne aka bomu ene ye super weekend news meme de dwumre de ya gusu aye kenka de ma o se ya headquarters no an kasa ni ene ye bo akira bo akira bo akira o fa ye duru so ye na wotwi mu nsem sem wo du asisi na wotwi mu ene je ya to ye mbo ase de di sa wo sa ten ye se bebom se ya gon adi ama wa na me patwon patwon na wotwi wo am se dollar na ye say pounds for na ye say dollar ni nyina mu am se mo die wi na kakra wo patwo kosuafo no na wotwi dwane na koya na se e kakakra ene ice water for so se me gidi se bibia ko friend wo am di konkonta mu am di banku mu am di mutu mu am di fufuo ni nyina na ebo ne te say they say no woman that sutwa 5 sidina na se ebanku no mbo ne 5 ne 10 ani ante se wa betie no wa tema wa se bankwa tenga na sidi ante ani ye kwani se ya tina wotwi munsam na ja braso a ye ba bekenka dia ma nsam so dia na wotwi esi papa papa nsam ensam ensam tamu kutu ye se betim bio dia ma African da so wa Facebook YouTube na wadi matum Dr. Sai Akwa ani ebom chidom correct pa one my contractor ɛnyɛ deɛ ye David aha ɛnyɛ David ɛmenua black is so wo ha kye sɛ ɛwɔ tie African na chidindindin ɛdin ye ekome nana ade mununkum ye kɔno no.

ɛna yɛ memene nda mema wo akwa abasoronko kra ɛba adom 106.3 fm ai megyedi sɛ saa mmere woakɔ ayi aba woabrɛ as woakɔ wadin bi aba woabrɛ ne ɔtena fie mpo fie adwuma no kora mpo ɛnyɛ easy wo nso so woabrɛ mo nyinaa mema mo ayikoo moayɛadeɛ na menhyira yɛ nyinaa no ɔnyɛ yɛ nyinaa kɛseɛ ɔnkɔ so ama yɛ ahoɔden ne apomuden ne yɛntumi ɛmfa nyɛ daadaa ejuma se be ye be so ye busua ene ya dofu nyina eni empo ye mampo ye be so omweni abreni abreni na ne senti wa join me dia a eye adoma 06.3 fm ene ye odo ahoma so bre ene ye memene nda unim se bela di all round dia metena sia na wo se mi kan shiran sem good day na me ye madoma mete so no eye memene nda ene memene de obi ntiasse enra no tiasse but ene onka ye hu biom enra fiada na obi ka ye hu be ene memene de ne dabre nye ohu ye de but ne dabre mu nye but me ne wo de obade ne hu ye mo boye ye adom ye bo de ye ni sika ye ni hwe nanso ohu ye mo bo e de acheye ene memene de de bia me ka dana se wo ene ni radia ya mau wo de jai number of years away di asasi su ne nyame ya mau wo nkai hwe kura na ene memene nda wo de nyame asedaka wo de na asedaka wasan bo ho ban fia na pa because anapa kura wo ni obi kasa yo sesi aye fra wo ye si eh ni situation na asesa but wo de ensesa aye ko kutu jeni mu a kache rade se woda nase memene nda fuoi kwame ana nye kwame ai kwame ene na omoba na yeden kwame ni ama kwame ni ama munyi na yesi nyame nhira mo na onye mo kesi ene ye moda entino muni da no na mundi me ewo kwan paso na mi nhira mo onye mo kesi wati memene nda fuoi ye ama ene kwame na mi ntumu nsem sika na me onye mo mpenyimfo etitirifo nyame ema momoma so nyedren matamfo hwehwe mo a monhumu nyame nsira mo wate nsira mo ne mwasifo nyina nsira mo ne mwebusua nyinara no nsira obia mpo a obeba encounter with wo memene nda bia ye nsira eto ye wadamfo a wonso wa ye nsira ene mema memene nda fo nyina awoda pa because memene da eyemudi bra menso menya akwanya atena se memene nda ide na me bepru memene mu se de etie ese efata ai obi troe o bible o se se dia obo ade no ese ne se wonkoye no eno ena meba abeye ewa dum fidie mu ha enti afi na wa join me amesrew join me youtube na mum frɛ wadamfo bi na frɛ wo nyɔnko bi me sɛ ye wo tamfo kra frɛ no because e futu owei obehia enkomo a ye bedi obehia nye ebeka wo ha bia no e ye obehia asem e bia na wo de emfa wo ho but wadamfo no e ha ne pa e tete ne pa na sa enkomo a ye bedi ne nenso no egu a ware papa egu a ware papa esi a ware mu nsem nipa bebre ase ye nkasa biko me kwa kasa ase me de ma ware sem aba abonten enti ye wu a ware mu slowly hey minimum kwa ma tete sa ware ne ye mfa nko heavy no minimum po mate se ye mfa nko heaven enti no wa ware a you just do what is right.